0: Det er Ella August og Ida Lauerberg her med bedre held næste gang til dig lige her på Radio Viborg. Sabrina Carpenter er klar til dem lidt med Manchild, men allerførst skal vi her høre Louis Capaldi.
1: I'm going on during the summer, feel there's no one to save me.